0: บาเด็บไอสนามฮันรีกำลองกุมตากำลองสติยากุมตาฟิลาบันเละเบียงเอกกำจงพีฮัดเดียนบัพีลาเด็บบันไอสนามเทบลายกลองบาคิบริวคิประคัดเบียดบาคิบลัดเซนเตอร์ลาดากิลาเด็บชิมเมกันิกสนามจงคีน้องไอสนามมอนโซบฮากิดีเยกตากสนามนมาบุนซีนกิวันชิมสนามนักบลัดเซนเตอร์กิออมบาฮับซิวลาบุดักดอร์มันซิวเยกตากสนามฮันเรียกว่าเป็นโซทัวเอพีไปบากตากสนามกับพิซาบิงิชิมนับเป็นตาจงกสนามกับเดกตากับ processing fee กับบุมดกับตุกสนามบัฟีไอพอลบัฟีเดบไอบัตุกสนามบังิไอและเดบเดสคำเดกจูนมาร์บายากันิกสนามบัฟีไองิฮับเป็นเป็นตาเยกะมองิฮับเป็น process เยกะนังตางิฮับเป็นเล็บบุญจัดกิตเตสบังิดองคำกิบริคำบุญเป็นเล็บยากันิกคำอัตัดบักิตุกิTiar bami penongkam pentas benda ini kita sekidai kipa rem. Ti habang hishim yang kata kapisa, amde bang hishim hi, bang ibu hi na ke blood center, andai balak bu daka sorkar pedeng, ya ka, dor jangka senam baro. Bak ke government jangka jela Meghalaya pedek kala penduna syusyu, ya kata ke dor balak bu daka sorkar pedeng. Kabasau pete buon ki periuk ki perkat balada ki bahayang basem jangki, ki dongkam senam ki namyo senam.Teka weng aku aban ong baladangi kambuan kita kinong ay senam mon sungobha, tingin nam kudu ya ka senam ban ay yanu-yanu ru. But, kabakadu kolong ba bunangi kipajba ngi perkat bang nyok kem jingpang ladangi ay senam. Hendai katiar ka bingi penongkam haki blood center kilong kibakut, kibasuba, bingi penongkam tang shisien ya iwe ibrio. Depin nam yok ya kinu-kinu kijat jingpang wa chep tiang bapin yok ya kinu-kinu kijat jingpang haba piwan ban ay senam.Tila dafi kuak ban ais nam pait ba, pilak ban keli, menu kita kibriya kibalak ban ais nam. Pidai bandan hakerta kabakat prasnem haduk nri pusan snem, pilak bandai senrang ni kentai, kajing kia jong pi kadai bandan saw pusan kilo bat seneng. Bat ladapi wan cetai, ngintes ya kata ke hemoglobin jong pi lani kajing dan jong kasnam jong pi, bat ladapi dan kat ar poin san seneng, ngintim ya kasnam jong pi. Ladapi long ban ais namPidai ban tiak bah shaban aisnam, bam bah hapo saukenta shaban aisnam, day ban di kambun, pem day ban di kiat hapo arp saukenta, pong kijain bakulut, bat ya tu egi doktor batai egi doktor lada pidan kino kino kijat jingpang, hane bapidang di dawai nangnu. Tahadian bapidap ban aisnam, pidai ban di shibun kijing di hapo arp saukenta, latno kidu kijing di kibala ban penbuat.Wadam di sekret biri, bam kuai kaini hapo laikenta, bam kumbaju bam hi, bat amdei ban rakia hakatu kasngi bapi aisnam. Bat banyak kaliru pidei ban apshua hapo shitengkenta. Tiga jahayu ya takasnam bapi ladap ai haki blood center jongpi. Dapila lej haki nuki-nuki license blood center ban aisnam kan ni kasnam jongpi kan kelano kum daki number, ngi ai no daki number ya ki.Takisnam jongpi. Nang ta nginsa benta ya ka lai benta, kasnam ka basaw, bat arjait kata kasnam ka bali bangikot ka plasma, bat ka platelets. Dadam nang ta ngin le ki test ki baper, ka kentup ya kata ka blood grouping jongpi, tingin le ya kita ki sanjait ki test ba la tau da ka ayan sorkar bangi day ban le, kata day ya ka HIV 1 and 2, ka hepatitis B, hepatitis C, ka malaria, bat ka syphilis.Nang tangin sabu aki jaka berkerpang ya kanika senam, kapadong kam lala kajong kajing pejak ni kajing saan. Tiya kanika senam, tada don kam ki beriw lani ki dong kam ki nong pang, ngin haban beli itaki test bat lada long shisha bat kata ka senam jong pi kaya day bat ta jong nong pang, bengikot ke cross matching, temut kanika senam jong pi kan lej siya kita ki nong pang. Tiya ngadon kajing kerpat ya pi barok,Bagi don kam ee ega jingetrei lang jong pi baro ban pendap eki tersenam jong ki blood center, kenang ban la ban ai shibu don kam ya ga ha kono kono kapor. So bha ban nam shep ting na konyo ban ai kasnam ka ba kordor jong pi. Ka jing dan lupa jong kasnam ka ba kut ka long ka jing kerku yang ihi baro namar manga ban ma pi ngim la ban tip ngi la ban kam senam kerki ha kono kono kapor. Wat ai la di ki nong di senam bakin shim ka bu ya ka koit ka kia jong pi.Habaki bahayin bahas sem ki dong kam meka senam, sobha wan cakmat berpersyang ban ai senam, wacu tiat madan ya ka senam. Hikai ki wei pat, ya ke eba pila yo sumo menta ka si, yi dong kam e ekas nam ka bakuot na ki jingpang bat mannam long ka jingma ya ki ba yo eka. Ke jingpang kut jonga pat ba ka long ben kerpat ya pi, ban wan cakmat, ban wan ais nam, ma ka long ka basuk ban ais nam, kam kata e ka koit ka kia jongi, kam shimpor, ka de ka wei na ki jing ai ka bakuot dor e ka bingi la ban ai yenu yenu. Kublai shibun, ais nam bat ai jingim.
1: Pelia sungguh mentan itu kejengkeran halor kejengkeran ke ke World Blood Donor Day arajar arpun rio. Bad ibl ai kejengkeran ide Dr. Barlian Pasa, specialist ke Transfusion Medicine Regional Blood Center Shillong.
2: Hey Ribor, me pay liuli itu kedon.
3: Eme ngapet bakar don em kutuku sharp plus F.
2: Plus F ayuli kata.
3: Mitip haga bam ke bangi bam lara duna ki nutrien bat ki vitamin ka kata ya ka med ka bor perkat wat ya ki kam ki jam baman ka singiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu kompenyang negadut ki badon ya ka sharp plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka sharp plus F na ka bata ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura bat ban yo ka jing muntoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
1: Kublai pi baro ki pralok nong sngap ha kene step ngi pdiang suwai pi shakene ke program ki surya ro bat ha kene step ngi dan bat pesngoj pi ya katu kani ki surya ro na ki katu kani ki nong ruai bangi na ngej ba kini ki jing ruai ki bangin pesngoj pi ki nalong ki jing ker kui pi ibe pi ibe te tong ina sedang ana ke por ya kene ke program da ke bangi sngap ki surya ro jong ya rap sebun mar banyang ki blai kerteng uji su batu trade up no.

kubor kita jangan dia wang je pini porna akas vani silong. Da penman ya ga Meghalaya farmers market a silong nin ga kat letrik unai nru aja apa nru. Kini ga ya wailat ko ya ki buru warap nakalin ga Meghalaya yo yu cham ki jita wa yo dai ya ki marion ki cha ki utit asor wa ya ki nong wan unsawuri. Hau ni bunai da penyubat ba ya ki marap kam ya ki sok ki johor yu kuntup ya usutrun uspedok ne usokso wa umule jerong ki vide ki johor yarngam wa ki bam chenong. Ya gani ke ya pejba ko penman manu bena ada penlai da ke ka kande kat nyau ai team support ke senat agriculture and farmers welfare sokar Meghalaya delang ikercan yang ke Meghalaya farmers empowerment commission ke program ucisngi utip kam ke sensitization program on quality standards and BIS certificate for micro small and medium enterprises neman go ko walai bet ko penman ha kat witrik unain ru aja alpaun ru ha directorate of commerce and industries ha shillong lengbang ni program de wanra langgo chirup kawan rupangut kinong sanki sankre kinong mi khmat yong gi kharkhana ki he sarkar wa gi ru champang ha gi kor gi bor yo sam yute we wo batai open sia tho champang ki kot ki sla wa mk wo batai binya we wo panche champang gi mar gi mata we open tikna ye mani long yo bha yong ki we gi wachnya kam jo ya yurkom yo certificates wa ya ga QMS Quality Management System Haperdi ki MSMEs. Kini ke program, deman go ke wasai so heliang aging tip, wai upen sinyal tu Haperdi ki MSMEs, cepang ke BIS Certificate ki Indian Standards wa ke Quality Management System. Lengba ke ni, da pencelur ya ki MSMEs, ubud wai uksok ki ya ki kendan kerekam, wai upen kelan ya keyukun wa yele ha ke yau kahat yang ki MSMEs hamigalia. Umunista ki kam pure puti uma la kemen rumbo inen de karpar uya ki kena pure ka Telangana ki wachi menta ha ga Yuva Sagam exchange program uman gi kam gi nong mi khmat yong ga Meghalaya wa ya ka thain yang mi singi de wa ura ki yeta i borsnya tho i wa rap ilu we usam lang wa gi wi chapang i chem wa yo jing tip gi chapang ga ni ka thain ha ga ilang wa pun kut yong ga Yuva Sangam face ko wanru ha IIM Shillong umar mboi doong ii cem wa ii samar kiliang hiliang ipure puti wa ya ke culture mangi ke benta ke wukongsan bahaya ha ipen kelan ya yitali yang keri doong roh wa gini ki program yurap ki upenduk ya isinya tok bekla wa iwan rak ko ya iman ilong wa yejan wa ya wa iburam kiliang ha perdi ki kon kondro kulut na kita wa per yang keri ke umroh airport awlek kemen gua ya ke yatri subida diwas ha ke sengi nengkong yo penyu ya ikrek citom i wadang lah cekemat kat ni yo pen bha ya ki kam cekri ni menta ki walai wan wachong ya ki linsun haka ni ke sengi dao em cibun ki program wukun tup ya i pediang buram ya ki wachong linsun dao yo ya irwai van de mataram i yatung din i pet nyeliang i cek ikiat ni menta ki wakrek we dao em ke yakob drodur ni menta ki kena dao i buram roh ya ki wakre wapet nyel yang ipun kut penjengir wa ya ki man kentai ki wakre atau sengit linsun ki wada cekri wa wada nak senyang cibun ha ki kam kere yang ki u director ke umroh airport Uranji Franjan da ongu ha gani kesengi yang ke yatri suvidha diwas dao cim gi galat yo u ikublai ya ikre citam yang ki Airports Authority of India ki tau sengit lin wa ikre lang ki pulit wa ki cepai senjere ki cenat sorkar wa ki vide ki wa ikre lang hei tok wa ipun kere kam wa ipen lai ya ki lensun teluk urok na gitu kebuar kita yang jain tiada pojok kutun ya wani ya ki program ki ubud kini tau ke Akash Bani Shillong.